eje kin sare fun ni awon iroyin n sele ni egba n ko fe ke ti yin DC gomina wa ibikunle isikilu oluwa toyan ma

0: bami oloye ifa segun ilegbusi opemo loalu kate ti mo je are gbe oniseshe atren ese se je kuku fo mu luabi to gbe iye ni ohun iseshe ni babe ni ohun iseshe ni a de gboro gbagbe abini biwa kin abini biwa iseshe lo kokko de ko lo ko christian ko lo ko muslim o je kuku ka ka iseshe wa kun to gbe men men gboro gboro biwa te gbe iseshe ndalamu o je kuku ka ka nkun iseshe wa ka ka kun mo lo bala o ti fi le ka ka kun iseshe lagba lo ti to iseshe lagba o wa pe baba wa eleko
1: Bon FM 92.9 no lawa tan dabi edun kaaro bi owe lori to wa eto yin omo olumo won pe oko nu yore ma denu sa ko ma pe ka ja le dibe ki ko ba seran nu wo aja ko ni dede ma po yi enu sa dede wa re mo pe baba ti wo osu kejo bayi ati wo nu odun sese awon osogboro ki omo asala won ti se odun osun gbogbo agbaye re wa ba won se ati wonu iseje lo were di were e ti mo pe bodun ba ti dun bayi sa fu won odun fodun awon iseje agba laye seminar won i ma saju odun iseje olari ma waye o ni rafi ujafuju conference hall imbe ni ajaku bus stop nilu sasa won reti dede omo kaaro ojire o o pe kotukuba ora nfi iseje se eje kaju ese o dede won reti nbe atori ade o ati jigbara leke o gbugbe eni ba ti je omo kaaro ojire o pe eyi abare e ba je ase o eyi abare e ba je ase a ka se yi aba a ka se yi aba o eyi abare e ba je ase je ka se irun aba o ka ti sasara ba gbo ka yu awon alejo kan lo o ko yi da wa laamu mo o ko je ka fedoro li ororo eyin na ri mo se nda won laamu lagbegbe jebu kan jini gbe kan kini mole ni ogbomoso loriire won jini gbe won kini mole eri ba o laye awon baba nla wa won jija agbara ogbara won le lowo awon ogun amunisi bi en se je lapa be ri o ka ma ki ifulusu ainade ogun oga ije ya lode sasa kingdom ya laje omi tutun egbeda iye osun lagos mainland iya agunuko iroko awe mama tu ti gboye koyi o won ti di iya ale mo so bayi awon re ngba lejo gbogbo ni sese ke ma rogiri ke ma bo ni ajaku bosso ni ola odi ko ba wa dogunjo osu kejo o ma la pepe labe okuta o ma lo oke abola ni bi baba wa ije oluwo nla gbogbo ipinle ogun patapata ani pupo fashola ani pupo kan ti ma wure odun fun gbogbo awon iba poju pese sibe bo se je ri yen pelu ogun olorun bakan la nki are gbogbo awon nisese ka fata o le ifasegun ilegusi ope mulu ati ilu ikate pe won ku odun won ku iyedun odun aya bo fun wa ori eto wa eto omo olumo ye bere fun awon yan ti fe lo mi lorun pa mo pe akuko baba mi lai lai akuko baba mi lai lai o re je ki n jagbado radio ran pe be dede Nigeria lo ni radio ko ba mo wo debe wa seto radio ko fe alowo nle agbowo rin radio fe ko ba pe wo lowo mo mo alake o ba so je igbaro ti wa shune ko ja re ri e ko radio iye ti lo past tense re yen ni bo anbe re nse be bayi awon iwo anbe le kon ba fe so kon ba ti order lata abuja bayi gbogbo eto ya ba nse sha ma yan keda ni o ma so ro sugbon nisin kelomi ba fe so ti re ki ko ba mowo dani ko sa anfani fun ni radio Nigeria bi yen se je re yen e mo wo wa o dede yin en beere fun eto omo olumo e ko wo jade awon mi a ma ran mi pe lo si afin lagbaja lo si afin temedu pe mi pe ko wa eni ye ko ba soro tele o ba ko no ito lowo o eri ba ni se ba ke fe da se to lale to ni mo ri pe e tin pe mi labele je omo igbamoli sabi e tin pe mi 08037880300378830 ka tu gbo won ara wa lálẹ́ ti tòní lórí ètò wa ètò yin ọmọlú ẹ má gbàgbé o kó bá ti di aago mẹ́wàá àbọ̀ ètò mi máa gorí afẹ́fẹ́ ọgbọ́n olúwa káyéso orin ètò àwọn ìjọ great àwọn lè ṣe agbátẹrù ẹ kẹ bá ti rí ìwọ̀nyí àbúrọ̀ṣìn àwọn ọ̀rọ̀ mímọ́mímọ́ òun rè wà bẹ́ẹ̀ ń kàn ya mi lẹ́nu bẹ̀rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ ìmì ìsáyà sọ ó tún wà nínú ìwé àwọn grail ní ìmọ̀ wà ní abẹ́òkúta ká bá gba agbègbè ibara kọjá ká fẹ́ máa lọ láti agbègbè oníkólóbó wá sí ìsàlẹ̀ kwari road máa rí ilé ìjọsìn lákan ìwọ̀n kan bí ó máa yà lọ ilé ìṣe wá fáyìn báyìí àwọn ìjọ ilé ìfáyìn o ní kwari road ó wà bẹ́ẹ̀ ká bá ti fi ilé bíríkì ọbásanjọ́ kọ́ sílẹ̀ agbẹ̀lọ́ba orúkọ ilé ọbásanjọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ agbẹ̀lọ́ba báyìí rí agbègbè wọn ó mọ́ tónítóní pé àwọn ìbòrè wọn máa ṣẹ̀sìn bí báyìí kọ́lọ̀ kó ṣàánú fún wa 08037888330 08037888830 òun náà rí máa fi pè sórí ètò ní àṣálẹ̀ ètò látàgbègbè bí wọ́n ti ń pè mo ń bọ́ pè dé o.